0: Har du Vips, eller skal jeg vise tids?
1: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.
2: Servus, Mia.
3: Hi, Dream.
2: Meinst du, also würdest du...

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Flyr til Hawaii. Jeg flyr til Granca.

0: Tromsø. Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.